0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay kamallam kaykurqa musuq kawsay.

0: yachaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani, amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani, kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu. Chayachimu. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Uskanchaku kusunchik yajinas payachay kusunchik. Kay punchaw kunapi mapas kay kapas kah kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunata.